0: Kei
1: kod giri mersvarti ve
0: Kei kod jakh kener pisach
1: Kei kod pus prest kar merga
0: Sabte nere sabute dur
1: Nan ka palatre ha parpur
0: Kei kod patal ke vasi Kei
1: kod nak swarg nivasi
0: Kei kod janm hai jeev hai mare Kei
1: kod ro jondi phire
0: Kei kod baith tikha hai Kei
1: kod kal paaye
0: Kei kod ki yatanvant
1: Kei kod maya mein chind
0: Jai jai pana tai tai rakhe कई कोट पै बैरागी
1: राम नाम संग दिन लब लागी
0: कई कोट प्रभु को खोजनते कई कोट दर्शन प्रप्यास कई कोट मागे सत्संग जिनको हो आप सो प्रसन्न कई कोट खानी अरखंड कई कोट हो अवतार कई बार पसरे उपासार